Di Cindy Sitya Pizza Dewo nggih, Denok niki wau di suwun kalian Pak Ngarno di Jepara. Salam kagem sedaya pamidanget Propat RRI Semarang.

kabagyan kawilujengan tuwin kabagas warasan mugi tansah tumanduk dumateng sarira panjenengan sami pamiyarsa Perumpat RRI Semarang. Gending-gending sampun karunce ingat asipun menika mangke ingkang sepisanan kepareng badhe kaaturaken gending mayang mekar nggih. Gending mayang mekar kalajengaken ladrang banyak ngelangi laras pelok pada telimo ingkang dipunaturaken dening paguyuban karawitan Sukoraras Semarang nggih. Sukoraras Semarang. Sumangga kapiyarsa sesarengan sinambi menapa kemawon ing siang menika pasugatan gending mayang mekar kalajengaken ladrang banyak ngelangi laras belok padat limo.

Pemirsa Sutresna Perumpat RR Semarang, tasih sarengan wonten ing pasugatan uyon-uyon siang saking Pro 4 RRI Semarang ing rikalenggan menika Minggu sore kaping 2 Agustus 2021 nggih. Sarengan kalian kula Tono Langen Mardika tetep setia tuhu ngrencangi panjenengan ngantos puputing gending-gending mangkeh temtunipun. Kalau wau sampun kaaturaken gending ingkang sepisan nggih. Arupi gending mayang mekar kalajengaken ladrang banyak ngelangi laras belok padhet limo ingkang dipun sugataken dening para kadang-kadang karawitan Sukoraras Semarang. Pamirsa salajengipun menika sampun kasamaptakaken ugi gending rondo nunut laras slindro padhet. Oh nggih, nyuwun pangapunten menika ingkang angka kalih arupi gending luber. Gending luber kalajengaken ladrang cruntang laras slindro padhet songo. Semangga gending luber kalajengaken ladrang cruntang laras slindro padhet songo dipun sugataken dening karawitan Sukoraras Semarang.

wis anekane. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan cagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik,

nanging eling dan eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing saenenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sak njawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

Inggih pamirsa, gening-gening tayupan gaya seragen ingkang kaaturaken kala wau. Lelagon rujak uni nggih laras pelok pada nenem gayeng kenging kangge manggut-manggut menapa malih ingkang remen jogetan menika nambah sehat, nambah bahagia. Nambah rasa bahagia wonten ing salebetipun manah ngaten nggih. Bibar ngrujak uni nggih ta. Dahar rujak lajeng telatelo. Sasampunipun marem manggenipun dahar rujak wonten ing siang-siang temen terus godos karo ngliga ning jero omah, nek ngliga ki aja ning jaban omah saru. Teng jero omah kira-kira papan ketutup terus karo kepet-kepet ro telatelo niku.

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungane Kang Maha Kuwasa kalebu menungso. Menungso diwenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri sagunging

Neng kulo panjenengan sami alaman akhabah. Kali sinten ingkang kulo panjenengan sami remeni. Saora-orane nek kulo panjenengan sami ki kumpul wong dodol minyak wangi, saora-orane ora sampai tuku minyak wangi, paling ora ambune ya wangi. Ngaten. Nek kulo panjenengan sami kumpul wong sing soleh, ya saora-orae ya alhamdulillah kaya wong soleh. Neng kasuk wong solipun nek kulo panjenengan sami kok kumpule wong toleh-toleh. Kumpule wong sing ra'nah-ra'nah niku, iya nyun sewu. Kula panjenengan sami ya mangke ya ora urung ya kados ngaten niku. Nikilah perihal ingkang penting kagem kula panjenengan sami dados umatipun Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang nomor kali nek kula panjenengan sami niku dijak ngamal kesaenan niku. Nek umat Nabi Muhammad niku tuhu bekti saestu. Diestokke. Sami'na wa ato'na, mboten sami'na wa asoina mboten. Sami'na wa ato'na niku. Nggih, jelas dipirengke nggih diestokke. Ning nek kula panjenengan sami mboten dadi umat Nabi Sallallahu alaihi wasallam nggih sami'na wa asoina. Ya dirungokke ning babar blas. Enggah nggih ning ora kepanggih. Niki ingkang penting kagem kula panjenengan sami, pamirsa sedaya ingkang kula hormati. Niki, perihal ingkang penting niki. Mulane kula panjenengan sami lek kepengin dadi umatipun Nabi Sallallahu alaihi wasallam ngibadahi apik. Amaliai api. Nomor tiga nih, kulo panjenengan sami niku kepengen dados awaluma pertama kali. Mbah niku dalla ala khairi, mbah niku sanna sunnatan hasanah. Jadi nih umat Kanjeng Nabi niku, wong sing pertama kali nduduhke perilaku-perilaku ingkang utama. Utawa pertama kali sing memotivasi sing maringi gairah kagem pelaksanaan ibadah-ibadah ingkang sae. Niki kula panjenengan sami. Nek kepengin dadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cirine paling boten niku kados ngaten iki. Di samping salate aktif, amaliae nggih apik. Niku paling boten dadi orang pertama. Pelopor. Perihal nopo kemawon sing sae niku pelopor teng ajeng niku. Iki umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nanging nopo Pak kula panjenengan sami kok sakniki nglakoni ngoten kok angel rak karuan. Masalahe nopo? Tipu daya perangkap setan niku sing payah kula panjenengan sami. Napa meneh kula panjenengan sami? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku nek kula panjenengan sami maos manakibul kutbir rabbani. Ya Abdul Qadir, ana rabbuka waqad abaghtu lakal muharramat. Hi Abdul Qadir. Ana rabbuka, aku iki lho Gusti Allahmu. Qad abaghtu lakal muharramat. Sing wingi tak haramke saiki tak halalke. Niku Kanjeng Syekh niku nate ngimpi kados ngoten niku. Ya ngimpi kaya separo melek ngoten niku ketemu. Kilo aku Gusti Allahmu wingi sing tak haram ke kuwi saiki dadi halal. Nek kira-kira ditawarke kula panjenengan sami wingi sing haram saiki dadi halal, wah langsung aku nabi nek bengi entuk wahyu kan mesti ngoten niku. Tapi Kanjeng Syekh terus budi niku, Kanjeng Syekh iki malah iksa yalain. Wong sing dilaknat Gusti Allah, kurang ajar kowe ya lho ngoten niku. Kanten apa? Fa inna syaiton. Jebule kowe iki setan. Ora ana Gusti Allah ki ngembo-ngembo kok sing wingi niku diharamke dadi halal niku mboten wonten. Kanten apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Gusti Allah niku mboten badhe merintah kula panjenengan sami perkawis-perkawis ingkang Allah. Ora mungkin Gusti Allah merintah kula panjenengan sami perkara ingkang Allah niku mboten. Gusti Allah mesti merintahi niku perintah sae. Cobi panjenengan waos mangke tengene An-Nahl niku ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Tiga niku, bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Tapi larangane wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Niki Allah. Saat temene

lan kagungane Gusti Allah apa kang gaib ing langit lan ing bumi. Lan marang panjenengane dibalekake urusan-urusan sakabehe. Mula manembao sira marang panjenengane lan tawakalo marang panjenengane. Lan babar pisan Pangeran Nira ora lena saka apa kang sira lakoni. Surat Hud ayat 123.

0: ngelaras temen toh pak?
1: Weh lah iki lo bune langgam Jawa klasik Pro 4 Semarang.
2: Tembang Wuyung menika kala wau sampun katuraken dongengan lajeng wonten walang gegek wonten ing acara buluh perindu Pro 4 RRI Semarang dalu punika. Ingkang sampun ngenturaken WhatsApp menika Bu Hasri. Sugeng dalu Mas Fahri, salam sehat bahagia kagem panjenengan. Badhe nyuwun tembangipun Lesmono Tok Jimbiji. Das pundi menika? Nggih, salam kagem Pak Abdul Ghafur sekalian Bu Lydia, lajeng salam ugi kagem Bu Astuti, Bu Yanti kekalihipun, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Dewi lan sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Matur nuwun sanget menika Bu Hasri. Pak Untung Mulyono, Kerajaan Kulon Kaliwungu ugi sampun ngintunaken WhatsApp menika. Nyuwun sekaripun entit. Oh nggih, siap. Salam kagem Mas Fahri ingkang pinaringan kawilujengan gitu, amin. Bu Hajah Sriwinarti Kandangan Timur, lajeng Pak Haji Sutiono Bakul Tempe Kandangan Timur Kaliwungu. Barokallahu fikum. Nggih, siap. Ingkang sampun minggah lumantar telepon, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mas
2: Fahri. Nggih, sugeng dalu. Bu Eni Boja. Nggih.
3: Yen lagune pun kecik-kecik
2: wonten. Lagu kecik-kecik nggih jobi mangke kula aturaken. Mugi-mugi wekdalipun cekap menika.
3: Nggih. Nek mboten nggih santai.
2: Nggih, siap.
3: Salamipun Mas Fahri.
2: Nggih.
3: Pak Tato. Atau Pak Sabun Bunda Siti Kekalihipun Atau Suyanti Kekalihipun Titin Bumin So Bapak Bapak Parin Kutu Goyongon Kami-kami
2: Nanti siap Nanti
3: Umpang apa dan Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nanti siap Bu Eni Kang Wonten Bocah Kendal menikop Pak Juni Abadi Gunung Pati. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Fahri. Nyuwun tembangipun Andi Andi Lumut Mbok pilih saged menawi mboten nggih. Kulon derek mawon nonji. Salam kagem para pamdemen tembang-tembang Jawi klasik. Katur panjenengan, salam kawilujengan, matur nuwun nggih. Tansah pinaringan sehat ugi kagem Pak Juni Abadi menika nggih. Wingkingipun ingkang sampun minggah saking Trangkil menika sugeng dalu.
4: Wilujeng dalu cah bagus.
2: Nggih, wilujeng dalu.
4: Menteri ngambek.
2: Nggih kedah sabar nggih ta.
4: Nggih, sabar terus. Alhamdulillah iki iso ditampa.
2: Nggih. Nggih, sami-sami kula ki matur nuwun sampun midhangetaken giaran Pro 4.
4: Sewengi mupet.
2: Oh nggih. Satu minggu kula menika dalu. Amin, mugi-mugi tansah semangat nggih semanten niki panjenengan, Mbah.
4: Semangat. Dan rumpuk wak.
2: Wah, nggih, amin. Wah, nggih. Amin, amin nggih, matur nuwun sanget pandonganipun. Pun.
4: Nggih. Nek tesih humang ora ya wis.
2: Nggih, menapa?
4: Iki wong titipan. Yen ing taun lintang.
2: Oh, ngaten.
4: Sak iki abyor lintange.
2: Wo, abyor lintang. Nggih, abyor lintang kumedhap.
4: Kumedhap untuk semuanya.
2: Nggih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget Mbah Upe menika kula wau sampun minggah yening Tawang. Gitu awit wonten Pati Trangkil menika lintangipun wah, abyor ngendikanipun nggih. Lumantar SMS menika wonten Mas Enfron Blora. Assalamualaikum Mas Fahri, nyuwun langgam Pak Netole. Matur nuwun nggih. Mangke nggih Mas Enfron nggih ingkang wonten Blora. Matur nuwun sangat menika kawigatosanipun panjenengan. Dateng tembang malih Kang Mas Bayu menika Prasetyamu gitu sampun kula rantamaken lajeng wonten lingsir wengi mangke Putri Kediri ugi sampun samapta menika sumangga kapiyarsa.

Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna awit krana wekdalipun menika sampun winates. Pramila sasampunipun putri Kediri salajengipun menika wonten Lesmana Mandra Kumara minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Buluh Perindu dalu punika. Matur nuwun ngantos bebanggen malih mangke wonten ing acara Candhaipun.

0: Raso Sutresno Purwempat RRI Semarang pepanggian malih wonten ing pasugatan jagat pedalangan dalu menika sesarengan kalian kula puntono lengan kukilo ingkang dalu menika kula lan panjenengan sami sampun kepareng ngrawuhaken paran para kita Kanjeng Raden Arya tumenggung ribut carita dipura. Wonten ing kaludangan ratri menika badhe ngaturaken ira-iran kabujuk ing pambujuk kagem panjenengan mangke ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan menika saged lantaran telepon oner ing 0248316661 utawi SMS lan WA ing 0811 2777 914. Sugeng dalu bapak ribut.
1: Ih, wilujeng dalu Mas Tono. Sato wilujeng dalu. Atur dateng nyan pun poro pamiyarso RRI Semarang malikini pun pompat budaya.
0: Inji, mereka sami kaparingan bagas kewarasan je Romo.
1: Amin.
0: Inji, matur nuwun sanget menika rawuhipun wonten ing studio dalu menika. Dalu menika badhe ngaturaken ira-iran kabujuk ing pambujuk menika tembung setunggal tembung lingganipun bujuk ngeten nggih. Namun kemawon dipun olah alik dening panjenengan. Nika saged mujudaken setunggalipun menapa nggih basa ingkang sinandi ngeten nggih. Romo nyariosaken menapa dalu menika magebukan utawi gayut kalian kabujuk ing pambujuk menika.
1: Oh iya, parang matur Mas Tono. Nyaripun para pamirsa, nggih. Saderengipun suka uninga iki, angin kula sowan wonten ing giaran jagat pedalangan randhat. Nggih, janipun pangangkah menawa wonten ing minggu setunggal wonten ing wulan ingkang kepareng satata namung rikala semanten kula sekolah wonten griya sakit. Aminipun kawan dinten pengestu penyanyipun para pamirsa kula samangga sampun waksul malih datengnya papan pedamelan kula sekawit ih malikinipun wonten ing RRI Semarang ing rek jagat pedalangan. Nyuwun pengestu dateng penyanyipun para budayawan ing Semarang mugi-mugi kula anggen kula sakit wonten ing griya sakit namung ngamuna rikala semanten.
0: Yes.
1: Tanggal 13 ngantos dumugi 17 Januari menika kula wonten griya sakit sambi wewengkon Boyolali.
0: Menika dening para kadang-kadang RRI Semarang ugi para pamirsa RRI Semarang sedaya sami umbul donga kagem kabagas warasipun panjenengan.
1: Matur nuwun iki sami rawuh wonten mriku mliginipun RRI Semarang wiwit saking pengageng ngantos dumugi staf sedaya wonten griya sakit. Matur nuwun susan malih kula mben saged atur menapa-menapa namung sami-sami nyuwun ngarsa Gusti mugi tansah pinaringan Sri Nugroho. Ngaten Mas Tono.
0: Nggih.
1: Wangsul dhateng pendangonipun panjenenganipun pengarah kula panjenengan Mas Tono bae penyiaripun ing reh ira-iran pambujuk neng pambujuk utawi bujuk lingganipun penyanyipun para pamirsa wonten salebetipun ringgit utawi wayang purwa menika sepisan malih kula nderek ngimutaken dhateng penyanyipun para pamirsa bilih wayang menika dinamis. Nggih, wayang menika dinamis Mas Tono. Dadi kuwi digawe elek ya kena, digawe apik iki prayogi.
0: Nyaten nggih. Upaminipun
1: menika. Upaminipun kados mirunggan ingkang badhe kula aturaken menika mangke.
0: Nggih.
1: Yang badhe kula aturaken mangke ring jagatipun Kumbayana.
0: Kumbayana.
1: Nggih. Menika kula rening ingkang rikala ngajeng wiwit jaman Kumbayana jaran Sembrani sampun nate kula siaraken. Samangke badhe kula bikak wonten ing salebetipun gesangipun Kumbayana ingkang sampun dados begawan Durna wonten ing nagri Ngastina. Para pamirsa, menika namung prolampita iki gambaran. Gambaran wong pinter dadi guru. Wong pinter menika dadi guru kados begawan Durna menika.
0: Nggih.
1: Ngantos kawegiganipun begawan Durna menika mliginipun namung dateng olah olah kaprajuritan para pamirsa. Dados bab ngelmu ngaten Gawan Durna kirang dipun ngertosi. Mboten gadah janipun Gandurna.
0: Oh ngaten niki. Ing bab ngilmu-ngilmu kasepuan.
1: Ngilmu kasamihi kasepuan tuwati ngilmu-ngilmu babagan ngilmu lho.
0: Oh, oh, oh.
1: Namung menawi ngilmu kaprajuritan menika Begawan Durna kuasa sampun punjuling apa-apa. Projoling akrep. Pinter pokoknya jamaipun.
0: Ngaten nggih, ngilmu olah kaprajuritan lan ngilmu perang ugi.
1: Iya, ngilmu perang pun.
0: Oh, oh, oh.
1: Dados pramila ngantos wonten lelampahan pagurunan utawi paguron saka 5.
0: Nggih.
1: Menika dikala semanten wonten lelampahan Arjunadi saged.
0: Nggih.
1: Lampahan Paranggelung menika nggih saged. Anggraheni menika. Nangka swita wonten ing nagari utawi swita wonten paguron saka 5. Sakmenika ingkang lebade kula aturaken dhateng menyanipun para pamirsa babakan ing antaraning guru karo murid. Ngaten nggih mawon. Menapa to sebabipun Kumbayana menika janipun lari ngatas angin, yang atas angin, yang monco. Ngantos ngejawi, ngantos dipun paringi kamukten dening peranganipun kulawangsa utawi pengageng Ngastina. Iki margiipun Dasarata saandhanipun.
0: Nggih,
1: klebet Sengkuni. Menika mrayogekaken nggih. Begawan Durna wajib dipun uri-uri wajib dipun pepundi wonten salebetipun gesanging negari Ngastina. Dadi guru.
0: Bu, kenging menapa menika dipun kedadipun uri-uri menika?
1: Ah, menika ngaten. Sengkuni menika dadah gagasan wawani Sengkuni yang pun jenang julik. Ih, contohnipun tawi toladanipun rikala wonten ing pendadaran Saka 5. Pendadaran Saka 5. Ngantos Surya Putra menika piyambakipun dadi dadi urip ana Ngawangga. Anak kusir dimuktekke nang negara Ngawangga.
0: Nggih
1: to? Nggih. Menawa saking keparengipun Ratu Ngastina, Prabu Suyudana. Wangsul dateng cariyos sekawit penyanyipun para pamirsa. Begawan Durna. Begawan Durna menawa wonten negari Ngastina. Menika muridipun sampun kathah ing antasipun Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa menika dadi muridipun Begawan Durna. Ing leh ing reh olah kaprajuritan. Dadi babagan ngelmu ngaten menika kirang-kirang janipun Begawan Durna. Ning nuwun sewu dhateng menyanipun para pamirsa. Guru, guru iki pancen wekik. Guru menika pancen pinter sak pinter-pintere guru. Ngitulah danipun Begawan Durna. Dheweke dadi dudu guru ngelmu. Guru prajurit, guru olah perang. Guru olah gaman sak piturute.
0: Kalebet siasat perang lajeng tata gelar perang menika. Oh.
1: Dados Begawan Durna menika pramila wonten salebetipun Bratayuda. Piyambakipun gawe olah, olah perangipun angel. Olah-olah badhe nyepeng sing ndi to sing jenenge Begawan Durna wonten salebetipun gelar perangipun.
0: Ing kamangka menika wonten ing Pandhawa menika satriyanipun ugi sekti-sekti Mandraguna.
1: Nggih.
0: Pamomongipun ugi
1: saya malih pamomongipun Ratu Ndarawati menika wonten Kedhapobotoh pamong, Semar pamong menika.
0: Nggih, ngaten kemawon badhe nyepeng Durna nalika Durna menika sampun gelar perang menika kangelan.
1: Gelar perang nangel. Awit menapa? Gelar perangipun menika rikala semanten ingkang dipun wastani gelar Grudha Nglayang. Rudung layak no gelaripun Begawan Durna. Dikala dadi senopati. Senopati ini Begawan Durna manggon tengah. Margo suwiwi-suwiwi buntut sirah lan pak sapi turute sampun wonten perang-peranganipun. Nanti dikala semanten kan menapa senopati, senopati Pandhawa terus raja mena. Menika angel. Endi to jane senopati ini Begawan Durna iki manggone ana ngendi? Ngaten. Menika namung kula cuplikaken wekikipun guru penyanyipun para pamirsa. Sak menika badhe kula aturaken wonten ngeso penyanyipun para pamirsa mliginipun pambujuk bujuk kena pambujuk. Menika ingkang dipun kados ira-ira menika. Kena pambujuk ngaten nggih mon gampang niku. Menika rikala semanten dhateng menyanipun para pamirsa, salebetipun parpaten negari Ngastina ing antalane ratu karo patih. Menika sami udha raos Gandurna. Gandurna babakanipun menapa? Ing reh kasektenipun para siswa. Kenapa to Durna dadi gurune wong Pandhawa karo dadi gurune wong Kurawa?
0: Nggih.
1: Ning Kurawa ki ora sekti, ning Pandhawa kok malah sekti. Nah, Prabu Suyudana ngendikanipun ngaten kados swaminipun wonten ing salebetipun bebrayan utawi pemerintahan ngaten pemerintahanipun Ngastina menika. Ngendika, apa to sebabe? Padha-padha resiswa kok ora Ngastina kuwi kok Kurawa, iki kok ora iso. Sekti kaya Pandhawa. Nah, sakmenika ngaten kemawon. Sinuwun, sengkuni niku pancen iso gawe olak-alik. Sedaya kala ulah ning wonten ngersanipun Guru Nati, ora ana kok murid ki adek-adek dhewe ora ana nek ra diadek iku. Nah, arek kala semanten. Paman Haryo bener kandhamu sing kasaranipun ngaten. Saiki malah tak balekke rembug iki. Margo kene iki kemengko yen ditutuk-tutukake mutawatiri bakal kelakone jongko. Sing jenenge perang gedhe antarane Kurawa lan Pandhawa. Tak pasrahake karo Paman Haryo. Ngaten kemawon. Suwidana. Oh nggih. Rikala semanten yanipun para pamirsa salebetipun wanci utawi wonten salebetipun dinten Sengkuni menika dhateng Soko Lima. Wawarembak kaliyan Gawan Durna ngaturaken babagan menapa? Apa sebabe Kakang Durna? Kowe iki padha-padha guru ning muridmu sing siji ku bodho, sing siji kuwi pinter. Nah, Durna ya wangsulane tok gampang to menawa mung ditakoni kaya ngono. Adi Arya Sengkuni sing jenenge murid karo guru. Watake si guru karo murid kuwi paribasan aku kuwi wong nenandur.
0: Dipun paribasakaken tiyang nenandur.
1: Nenandur.
0: Nggih, nggih.
1: Aku kuwi nandur ana ing tanduran, ana ing lemah grosok utawa lemah grasak karo manggon ana ing lemah loh. Tak upamake lemah grosok iki Kurawa, lemah lohe Pandhawa. Oh iya bener nek kaya ngene Kakang Panembahan. Ning dina iki kan guru. Guru kan duwe panguwasa luhur babakan murid. Lho bab apa? Bab ngene Kakang Panembahan. Kowe kuwi duwe murid ning muji kudu iso gawe abang birune si murid. Murid pinter dadi bodho, murid bodho dadi pinter. Kudu iso. Sengkuni ra wonten riku.
0: Julekipun Sengkuni menika sampun tuwa menika ya wiwit timbul menika.
1: Wah, asline keto. Nah, ingkang menika dhateng menyanipun para pamirsa sedunipun. Sengkuni anggenipun ngundhamana dhateng Begawan Durna. Menika sampun tek amek kurang golek mastana menapa dene para pamirsa. Sepisan Kakang Panembahan, kowe kuwi urip ana negara Ngastina. Wiwit kamuktenmu pertapan Soko Lima kuwi kebawah negara Ngastina paring dalem Destarata Adipati Gajahwaya biyen aku ngomong dhewe aku ngerti dhewe iki bab perkara kuwi Kakang Panembahan iki lelakon iki kudu mbok bisa mbok rampungi piye caramu supaya kowe ngringkehake Pandhawa lakune waduh ya ora iso no Diaryo kowe kudu iso. Kudu iso Kakang. Nah, menika. Menika namung gambaran lho Mas Tono. Entes gambaranipun wonten salebetipun bebrayan, wonten salebetipun guru karo murid. Niku nek dipejokake karo lelakon iki mau. Nek pambujuk kala wau. Pambujuk kala wau. Mandi bujuke Sengkuni dhateng Begawan Durna. Nanging wonten salebetipun bujuk elek menika kala wau. Begawan Durna sangat anggenipun petang. Aku iki guru. Neng kok tumindakku karo murid arep tak ngenekke.

0: Langgi meno ngimutaken gambaran menika Mas Tanjung. Estunipun Begawan Durna dipun undha mana kaliyan Sengkuni. Kakang Kemban, kowe iki lenggah ana Praja Ngastina iki paring paribasan kaya manuk kutut didokok ana ing kurungan emas. Dengene ing sinu anak Prabu Gurupati.
1: Leripun?
0: Leripun. Kowe nang kene mung takutmu dimuktek, muktekke karo sinu ning Ngastina. Karo anak Prabu Duryudana. Mung dikon mulang murid kene kali dadi peguron muridmu akeh kejaba karo Pandhawa karo Kurawa muridmu saka jaban rangkah akeh diakoni kuwi yen kuwi wong pinter ning pintermu kuwi ki nggunakno piwales-piwales lan lelabetan-lelabetan ingkang sinuwun Ngastina wong kuwi ki dipenakke mangan turu paribasane ning kene ngopo labuh labetmu karo muridmu sing jenenge Kurawa kok blias ora eneng. Wah sampun. Durna dipun ngatenaken Mas Tono kaliyan Sengkuni sampun abang biru ya mbek.
1: Awit dipun sentil panu nggih menapa nggih perasaanipun
0: oleh kagaitane. Durna kaya di waduh. Iki piye lakon iki? Ya ten. Wis ya Kakang. Dina iki aku tak Bali tak mulih. Tak matur karo Nyi Sinuwun Ngastina yen lakon iki wis tak kandhake sampeyan. Piye caramu? Oh iya, Di. Wah. Ngendika iya ya Di ngoten Durna karo nangis.
1: Aduh menika nggih mboten maipun menika. Setunggalipun dwija kados pundi kemawon setunggalipun guru menika tetep menapa nggih batosipun menika badhe jerit menawi badhe nindakaken bapak pinggang mboten
0: saleresipun.
1: Saleresipun.
0: Nggih, okay. Menika lho. Nggih, tinggal semanten Sengkuni wangsul, Durna nuwun aduh Gusti, kula nyuwun kekiyatan lan nyuwun pitedah kula kados pundi. Estunipun dhateng nyanipun para pamirsa. Salah setunggilipun dinten pancen Begawan Durna menika catet raos. Kekencanipun kalian siswa Pandhawa. Nggih. Ingkang naminipun Bratasena. Nah, menika. Uyuh. Batosipun Durna menika. Aku kencan semayan karo anakku murid. Duri apa? Perkudara. Bratasena. Dheweke arep suwan rene arep njaluk ulang kasampurnaning urip. Kasampurnaning agesang. Aku tak muter. Oh, mongko iki lakon elek jane. Ning guru ya kepeksa nindakake. Mati menapa penyanyipun para pamirsa? Begawan Durna kala dipun undhamana kaliyan Sengkuni. Kowe kudu iso paribasan nglandang carak, nglandang carang kudu saka pucuk. Aja nganti ujug-ujug mbok tukel deleke. Ora bakal kelakon Kakang Durna. Oh iya. Yes, aku entuk penemu. Nadyan to rungsite kaya ngapa lakonku lan aku ngrumangsani iki ku aku dosa. Lakon iki kepro tak tindakke. Ana sak jroning pandangan umum utawa dingerteni karo kawula Ngastina sak patihe julik Sengkuni, aku iso ngandhakake. Nyanipun para pamirsa, abotipun guru ngaten Mas Tono. Abote guru kaya ngene. Mongko iki jane iki arep diblasukake. Jane yo elek, blasuke mung jeneng blasuke kan elek lho Mas.
1: Mongko ingkang dipun blasukaken menika muridipun piyambak ingkang temen menika nggih Bratasena
0: menika. Bratasena to Bratasena Permati teman-temane murid. Itu karo Kurawa Durmogati citraksi ngoten niku kan
1: jam-jam lebu sekolah nek tekan sekolah ora sinau. Ora
0: sinau.
1: Senengane bolosan udut.
0: Bolosan udut.
1: Menika mengke tawuran.
0: Aduh niku cacah Kurawa. Ya istinipun penyanyipun para pamirsa. Sepisan malih nyanyipun para pamitri budaya menika namung ringgit kinarya gambaranipun gesang lho Pak.
1: Nggih.
0: Dina sepisan malih kula mutaken. Estunipun nyanyipun para pamitri budaya. Bratasena dumugi mriku, Bapak aku sing teko. Aduh ya Ngger. Sudah selamat tekamu ana saka lima. Dungamu tak jaluk aku rahayu. Eneng apa kowe teko kene? Ini Durna wis karo kemringet jane niku.
1: Nggih, sampun.
0: Tekane Bratasena iku wis Durna wis karo kemringet. Nggih. Kemringet rasane.
1: Nggih, nggih. Awit cengkah kala wau.
0: Nggih. Wis tak tindakke aku kene jane dosa. Ning arep pokoke
1: menika wonten ingkang mboten.

langgam kayungyun menika kala wau sampun katuraken layang katresnan panjerino menika ugi kala wau sampun katuraken lumantar WhatsApp menika wonten saperangan ingkang ngintunaken atensinipun Mas Palur Jagalan matur nuwun sanget tansah sehat menika Ibu Eni Rinjani ingkang wonten Tanah Mas ugi matur nuwun sanget Mbah Warsono Blandong kapan diputer Mas Fahri? Oh nggih cobi mangke kula lebetaken dateng playlist menika Ci Blandongipun nggih dipun tenggo. Matur nuwun sanget Mbah kagem panjenengan ingkang dalu menika tansah miyarsaken utawi midhangetaken giaran perempat RRI Semarang wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi menika Ci Blandong menika mangke terus arum manis. Nah, menika wonten pasugatanipun gitu sampun kula lebetaken. Sumangga lajeng kemawon Kang Mas Bayu menika kagem panjenengan Mbah Warsono Mbah Kas Blandong. Terus arum manis menika mangke kalajengaken pasugatan-pasugatan ingkang sanesipun wonten jineman mari kangen gitu. Lajeng wonten rujak jeruk menika mangke ladrang sekar pucung mikat manuk menika ugi wonten menika seratanipun kok radi kirang bener nggih. Sumangga Blandong Kang Mas Bayu katuraken menika mangke terus arum manis.

Iyang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno ngaturaken kenging panuwun dening dalu punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Langen Budaya Sekar Turi. Kula wau sampun ngaturaken menika wonten laterang Sekar Pucung Laras Lindro Pathet Menyura lajeng wonten Pikat Manuk ugi samangke ingkang salajengipun badhe katuraken menika taksih wonten saperangan tembang-tembang campursari ngelaras mat-matan wonten ing acara Sekar Turi. Sumangga kapiyarsa lajeng menika mangke sekedhap malih badhe kagiyaraken ludruk ingkang dipun aturaken utawi ingkang badhe dipun tindakaken dening Kartolo Dalah Prakanca. Sumangga menika saperangan tembang-tembang campursari ingkang pungkasan Kang Mas Bayu wonten ing acara Sekar Turi.

Inggih Kang Mas Bayu ngancik wonten ing acara ingkang pungkasan inggih menika ludruk dalu punika badhe ngaturaken ira-irahan basman posing menika mangke dipun tindakaken dening ludruk Kartolo dalah para kanca sumangga sugeng midhangetaken.

50 kang kelahir tanpa pinikir kerep bae nuwuhake dredah lan bilai. Mula wektune tembung sak tembung saka lisan iku prayogane udinen aja nganti ngepok prakarane wong liya gedhene nganti gawe serik ing liyan bisa nyandhet uculing pangucap kaya mangkono mau wis kalebu ewoning pakarti kang utama nanging gini yo kok ora saben wong bisa nglakoni.

0: Al-Qur'an iku wujud katerangan kang wis nyukupi tumrap manungsa lan supaya dheweke kabeh para manungsa bisa diparingi kabar ancaman sarana Al-Qur'an. Lan supaya dheweke kabeh padha mangerteni yen panjenengane ya Gusti Allah iku pangeran kang tunggal lan supaya wong-wong kang duweni akal bisa nerima ing pitutur. Surat Ibrahim ayat 52.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.